ovog vikenda. Pojačan nadzor je prometa, tako da pazi što piješ, veži se i smanji i gas. Tako da budite oprezni u prometu, nemojte nigdje srljati, imate vremena za sve. Where's my husband, ide dalje samo da znaš, parni valjak i nikaj

Bila nam je ovo Nola i Dio tebe, a ja vam donosim jedan oglas u kojem se prodaje veća količina oblačinske višnje, pogodne za sokove, džemove i višnjevac, a više informacija možete dobiti na kontakt broj 034-275-432 ili 091-543-9977. Idemo dalje uz Brunu Marsa.